0: budi, hvala im na svemu, slobodni smo ljudi.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, tečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: Evo nas natrag, 14. sati, 21. minuta. Prvi poziv već je na telefonu. Dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Slušamo.
7: Prolazi se tri inoks bačve i jedna sobna vrata sa štokom na broj telefona, mobitela 095-805-5365. Hvala.
6: Može, zapisali. Ugodan dan. Prodaju se tri inoks bačve te sobna vrata sa štokom. Za više informacija zvati na 095-805-5365. Dobar dan, mali oglasi.
8: Dobar dan, ovako, prodaju se četiri ljetne gume za kombi 215-70-15 na broj mobitela 097-666-1755. Hvala.
6: Može, srdačan pozdrav. Prodaju se četiri ljetne gume za kombi 215-70-15. Broj mobitela je 097-666-1755. Dobar dan, mali oglasi.
9: Dobar dan.
6: Slušamo.
9: Prodajem rakiju lozu na broj mobitela 099-857-0424. Jer sada počinje prva berba orasa za likjere.
6: Odlično. Treba se...
9: Hvala vam lipa.
6: Hvala vama na pozivu. Da, treba se riješiti sada loze. Prelazimo na nešto slađe. Kome treba loza i tko će se spremiti za neke slađe oblike ove prekrasne tekućine? 099-857-0424. Taj broj si zapišete, zovite i pribavite na vrijeme.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan. Prodaje se oči džubar u vrećama, 30 vreća. Na broj 091-340-6640. Hvala.
0: Može, ugodan dan. Prodaje se ovčji gnoj u vrećama, 30 vreća.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Mali oglas, je slušamo.
1: Može jedan lipi oglas.
0: Da pače.
1: Hvala vam. Ja bi poklonila jedno lipo srce tetino. Ostala sam tetka, mala se zove Eva.
0: Što točno poklanjate?
1: Srce.
0: Srce.
1: Da,
0: u
1: srce
0: redu.
1: U srce. Da.
0: U redu. Hvala lijepa na pozivu. Lijepi pozdrav, puno radosti. Evo, širite slobodno. Što ćemo? Nećemo ponavljati ovo što je rečeno. Čuli ste sve, pa kome treba radosti dobio je u ovom trenutku. 14 sati 27, evo gotovo 8 minuta, 663 700, mali oglasi traju.

0: Dobar dan želim.
1: Ja bih preporučila svima koji se tu nalazu u Kninu da preporučim i radio Kninu našemu da bude produženi vikend. Želim vam ugodan dan.
0: Hvala lijepa. I ugodan vikend i vama i svim našim slušateljima, bio produžen ili ne. Imamo još nešto manje od 5 minuta za vaše pozive, mali oglasi.

život se troši kao kreda. Tragovi nam se brišu. Uzeću žlicu gorkog meda i onda sam

0: Šta gledaš to?
1: Šumu.
0: Šumu? Pa di si bila? Prešao sam selo uzduž i poprije.
1: Ma nigdje, samo sam.
0: Ma ne zanima me. Odmah da si došla kući.
1: Ma ne mogu još malo ostati.
0: Odmah sam rekao. Sutra rano idemo.
1: A?
0: Ajde, kasno je. Ajde, Maro!
1: Evo me!

0: Или снег. Зашто е тако мрачно? Ти си кад видел овако тамни облаки? Хей, чекай ме!
1: Ајде, пожури, да нас не стигне мечева.
0: Реко си да ќе би добро време.
1: Јучер се тако очинило. Ајде, навуци шал преко лица, отпашће ти нос. Тек смо кренули, а већ се са заруменула.
0: И лико ме икад збиља отпор нос од хладноће.
1: А што, ти би хтјела бит прва?
0: Ја те озбиљно питам.
1: Отпадали су и носеви прсти. Заборавила си диду Мату.
0: Ставила сам два пара чарапа. A i dida mate se napio rakije i zaspao u snijegu, tako da mislim da se to ne računa.
1: I dida je uvijek nosio barem dva para čarapa. Dođi vamo, drž se staze.
0: Tu sam.
1: Čuo sam te jučer, prije spavanja.
0: Čuo si me.
1: Nisam mogao spavat, pa sam...
0: Šta si čuo?
1: Čuo sam te kako razgovaraš s mamom. Jel me dala pozdravit?
0: Je, ali zamolila me da ti kažem da me prestaneš prisluškivat.
1: I to je sve?
0: I da mi pomogneš nositi ovu torbu.
1: Ajde, daj. Rekla bi da je ljubomorna na medvjede što mogu prespavat cijelu zimu. Cijelu bi zimu provela u kući kad bi mogla. To je njena južnjačka krv. Mogla je živit samo od sunca. Ni jest, ni pit nije trebala. A eto da mogu jednu stvar u životu promijeniti. Ne bi je nikad dovodio ovamo. Ali nije bilo izbora. Shvatila je i ona.
0: Koliko je daleko mjesto gdje je ona odrasla?
1: Daleko je.
0: Zašto ne odemo tamo?
1: Možda jednom i oćemo. Kad zima prođe.
0: Da bi bilo lijepo. A kad ćemo stići do Laslovog sela?
1: Nadam se prije nego što nas zatrpa snijeg. Nećemo ulaziti u selo. Laslo nas čeka kod križa.
0: On isto nije odavde kao ni mama, jeli?
1: Da. Ali on je iz krajeva gdje ima još manje sunca nego ovdje.
0: A kako ste se vas dvojica upoznali?
1: A reka sam ti već.
0: Upoznali ste se u ratu?
1: Da.
0: A je li istina sve što govore o njemu?
1: Ma što govore?
0: Pa znaš?
1: Ne znam. Ljudi svašta pričaju.
0: Da je izgubio nogu jer je upao u zamku za medvjede. I da ju je morao sam odrezati i pobjeći prije nego što vukovi namirišu krv. Znala sam da nije. Onda sigurno nije istina ni ono da savršeno dobro vidi u mrklom mraku. Ozbiljno. Ma nije moguće.
1: Eno ti ga na brdu. Požuri pa ga pitaj sama.

0: Kako si, Laslo?
1: Šta da ti kažem? Barem mi nije vruće. Nije se dobro smijat ovakoj zimi. Ostaće ti usta iskrivljene od leda. Narasla je.
0: I prebrzo.
1: A ti se mene ne sjećaš?
2: Ne.
1: Nije ni čudo, istina. Prošlo dosta vremena. Ja sam tada još imao obe noge. Ista si mater, oči i sve.
2: A što ti se dogodilo s nogom?
1: A bilo mi skupo plaćat popravak za obe čizme, pa sam jednu da odrezat.
0: Ajmo, ne želim da se predugo zadržavamo ovdje.

0: Niko te ništa nije pita. Zašto baš danas ideš iz sela, mislim?
1: Stevi je sinoć zaklalo ovce. Bave se time.
0: Zaklalo mu ovce?
1: Je, noćas. Ružna slika. Zaklalo ih i izvuklo van staje. Sve do zadnje. Odvojilo im plave od tijela. Razbacalo im crijeva. Ko da želi pokazati što sve može. Izgleda da taman prije nego što je snijeg počeo pa nije ostalo tragova. Stevo poludio. Odmah diga hajku da se ide u šumu traži cvir. E šta ćeš ostali bez svega usri zime? Ljudi ga tapšali po ramenu. Hoće je pomoć, ali niko nije tija poć za njim, šta ti je? Zatvorili se u kuće i čekaju.
0: Jel Vuk?
1: A Vuk ne razbija, zaključana vrata ostaje.
0: Znači, krenulo je.
1: Ne znam šta da ti kažem. A mislio si da neće.
2: Zašto šapćete?
1: Ko šapće?
2: Pa vi!
1: Ne šapćemo mi, nego ti slabo čuješ. Reci ti meni, jesi ti kad vozila vlakom?
2: Nisam.
1: To ti je bolje od hodanja, to ti mogu reći. A znaš ti kako pripoznat ludog čovjeka?
2: Kako?
1: To značiš ako sretnemo još jednog ko hoda po ovom vremenu.
2: Tata, koliko još?
0: Nema još puno.
1: Ako se jezero zaledilo, nećemo morat okolo priko njega. To će nas kratit put do vlaka.
2: Preko jezera?

0: kad mi se ruke prese. Ne treba, ne treba, pa sama ću ja, mogu ja. Samo ugrite se vi, djeco. A ti, Laslo, i ti isto kog te ne vidio.
1: Ne. A šta ćeš na čajem samo poslužiti?
0: Ima i rakije. E, vidim tamo, tamo, u kredencu, ajde. Uzmi. Ajde. Probaj.
1: Dobra. Grije.
0: Nego šta će. Ti, Milo, ajde popij čaj. Dobro još kruće.
2: Kaži se, hvala.
0: Hvala. Pa pusti, djete. Pa vidiš, nos je skoro od hladnoće. Da me tjeraš normalno kuso bi pokazat, Boga mi ne bi znala. A po ovoj meća bi malo uvodit. Nego hoćete vi meni reći napokon, vi ste vi pošli po ovom vremenu?
3: Do stanice.
0: Na vlak?
2: Da.
0: A onda mora bilo da ste krenuli kad još nije ovako bilo. Šta je februar? Ujutro sunce izađe, a prije noći metar snijega napada. A vlak je više.
3: Mm-hmm. Tamo kad smo mi stigli je i konduktor odlazio.
2: Nije to konduktor, nego šef stanice.
3: Pa dobro, ali je sve jedno otišao.
0: A pametan čovjek šta će? Zna se da danas nije isključe pametno izlaz.
1: Niti je pametno ukuću pušta stranze.
0: Je. Ali stran mi nisti. A nije mi ni vlado stran. Jedino dijete. Ne znam, ali Bože moj, njega se ne boji.
2: Hvala vam još jednom.
0: Ne spomin, šta ću vas pustit da se smrznete, jel? I još gore. Ne se bojiš.
3: Mama.
0: A dobar je strah koga ima, kome ga je Bog da. Ne treba se sjene svoje bojat, ali na ovake dane kad se zemlja 4 puta oko sebe okrene i februar se izduži za još 24 sata, i tad smo zlo. Spavamo. Dobije vremena da izađe i da radi šta ga je volja.
1: Šta se ti raskokodakala vješice stare? Šta plašiš malo?
0: A ti, ko da se ne bojiš, Vaslo, a? Hmm. A ti prvi osjetiš kad su blizu. A, osjetiš i u tom batrnku koji su ti ostavili. Ajde, sad još razbij bocu. Razbij pa neš imat šta pit.
2: Ma smiri se, sve je u redu.
1: Umorna je.
0: Kod mene si na sigurno. Možeš ostati dokle god ti srce poželi.
2: Krenut ćemo čim se Mećeva smiri.
0: A te bolo izgleda ko da će se uskoro smiri?
2: Nismo više daleko. Trebali smo se samo malo ugrijat, pa možemo dalje.
3: A ja moramo opet van. Ja ne bi, tata, pada snijeg i skoro će mrak.
0: Slušaj, djete, što govori.
2: Vlasko.
1: Gdje ti je klozet?
0: Tamo ti je kanta. Tamo dalje uz hodnik pa lijevo. Ajde. Bože moj. Pravog ste veseljaka na put sa sobom uzeli. Znači, vi ste na vlak.
2: Tako je.
0: Pa koliko je snijega napadalo, vlaka neće biti jedni. I onako rijetko dolaze ovam.
2: Vratit ćemo se u selo. Ovo meće ovo nitko nije mogao predvidjeti.
0: Čudi me da su vas iz sela uopće i pustili.
3: Neki su rekli da...
2: Maro.
3: Šta?
2: Kakve je veze ima što su neki govorili? Jesam ti već rekao da ne treba svaku budalu slušat kad priča?
0: Jesi. Slušaj ti svog tatu, dobro je to. A dok li se misli stići?
3: Do Senja.
0: Do Senja? O, a šta ima u Senju?
3: Ne znam, ja nisam nikad bila u Senju. Tata kaže da ima mora i brodova.
0: Mora i brodova.
2: Oh. Idem vidjeti što je slasno.
0: A je li tebi otac rekao da tamo puše najjača bura koju čovjek može zamisliti?

0: Ljudi vole reći kako je bura djevojka koja se muči i ranjava po krovovima i drveću kad neko opsuje vjetar. Tamo nećeš nikoga čuti da psuje protiv vjetra. Ne. Za osvetu ona može onome tko je opsovo vjetar zapalit kuću iskrom iz dimnjaka. Bura tamo uvijek ima zadnju riječ. Tako kažu.
1: A kako vi sve znate to o buri?
0: Kad poživiš ovako dugo, priče te same naći. Znaju one pronaći način da ih se ne zaboravi. Slušaj, a da se vi niste zaputili dalje od Senja?
1: A di to?
0: A ne znam, na brod.
1: Laslo se boji mora. To mi je pričao kad smo išli prema stanici.
0: A od tamo se može stvarno daleko stići. Malo tko ti ide u Senj da se vrati. Mm-hmm. Moj se niko nije vratio. Svi su otišli. Samo ja. Evo, tu sam niz.
2: Šta je?
3: Što je?
2: Skrivaš se.
3: Razgledavam je kuću. Da se neko ne sakriva u njoj.
2: Osim nas, mislim.
3: Osim nas. Ova mećava neće prestati tako lako.
2: Znam.
3: Ovdje ostati ne možemo. Osim ako...
2: Osim ako šta?
3: Slušaj, ti si mene zvao da idem s vama. Da ti pomognem odvesti malo do Senja. I da budem tu u slučaju da se nešto dogodi ono... Ono o čemu neću ni pomisliti sad. Prevalili smo put uzalud. Sad se vraćamo i sa sobom vodimo opasnost i zanesti za druge.
2: A što sam treba napraviti?
3: Ne želiš da ti kažem.
2: Onda nemoj.
3: Ovdje nam je gore nego da smo u zamci.
2: Razumijem, ako želiš otići.
3: Sad je kasno. Ne mogu ni ja kroz njeg. Ne s ovom nogom. Možda se nepotrebno brinem.
2: A znam ja da to govoriš jedna ponestaje opcije.
3: A šta ću? Ako malo razmisliš, možda se stvarno bojimo bez razloga. Razumijem ja da treba biti oprezan, ali za sad ništa ne pokazuje da imamo razloga za strah. Barem za sad. Ništa još nije sigurno. Ajde, vratimo se.
2: Čekaj, čekaj, a šta ćemo s babom?
3: Kako misliš šta ćemo s njom?
2: U slučaju ako...
3: U tom slučaju će ti biti drago da nismo samo nas dvoje. Ako me razumiješ.
2: Razumijem.
0: Mislim, da sam ja znala bolje i ostala bi. Ali na kraju, druga su to vremena bila, znaš. Ti idi čim možeš i ne vraćaj se. Nije vam ostalo ničega za tebe. Nema ni nas, ali vidi, mi smo već stari. E, jeste se sad uvjerili da ne skrivam ništa, a?
4: Ama nismo mi.
0: Ajde, bogati, šalim se.
3: Pada mrak.
0: Evo i valjalo bi još drva donijeti. Za svaki slučaj da ne ponestane.
4: Ja ću, di su?
0: U šupi i za kuće.
1: Tata, nemoj sam.
0: Ne boj se, nije daleko, to je odmah iza kuće.
1: Aj neka Laslo ide s tobom da ti pomogu.
4: Ne govori gluposti, nema potrebe.
1: Tata.
4: Dosta. Budi dobra i čekaj me. Laslo, zatvori vrata za mnom.
0: Srećo, da ti je otac komadi po čovjeka. Otpuhalo bi ga da nije. Joj, evo dobro da sam ga poslala po još. Da, ostalo još malo. Dođi, Mara, priđi. Vidi kako je ovdje topa.
5: Ja vas mogu nešto pitat?
0: Ajde, reci, djete.
5: Je li istina da neki ljudi mogu u vatri vidjet budućnost?
3: Gluposti.
0: Šuti, bunđalo jedno.
5: Znači,
0: ako znaš što gledat, i ako se dovoljno dugo i dobro zagledaš,
1: onda me peku oči. A je, još si mlada. Šta vas ne peku oči? Šta vidite u vatri?
4: Vani se još i pojača.
1: Tata, sad pun si snijega.
4: Evo, stavi drva pored vatre. Makaj snijeg s njih, tako da se ne namoče.
3: Prekinio si ih u gatanju.
4: Maro, ne gledaj predugo u vatru.
1: Zašto?
4: Spalit ćeš oči.
1: Baba Nega kaže da se tako može vidjeti budućnost.
4: Eventualno u prošlost. Ako imaš dobro sjećanje.
0: Znači, ne želite da vam kažem što sam vidjela?
1: Reci.
3: Maro, pusti to. Nema većeg prokletstva nego znat budućnost.
1: Zašto to kažeš?
3: Ako misliš da znaš budućnost, misliš da je možeš promijeniti. Nije čovjek u prirodu da misli da je nešto zacrtano ili zapisano negdje. Čovjek onda mora ići kontra sudbine. I to mu se uvijek obije u glavu.
0: Izgleda da Laslo zna ponešto o tome.
1: Da, zar nam se ne bi bilo lakše pripremiti za ono što dolazi ako nešto ipak znamo? Pa čak i ako ne možemo ništa promijeniti.
3: To te izjede. Svaka minuta se pretvori u iščekivanje. Ne možeš se više ni sjediti mirno.
1: Pa i sad je tako i ovo iščekivanje...
4: Laske priče su to, ništa više.
0: Kaži ti šta hoćeš. Evo, vaša reakcija dovoljno govori.
1: Reci meni što si vidjela, samo meni. Šakom,
0: a vidi kako me tvoj otac gleda. Ne smi. Nisam ni sama sigurna što točno piše u vatri. Ali ako je onako kako mi se čini, ja osam...
3: Šuti više, pješnice!
1: Što je to?
4: Ma vjetar.
0: Vjetar sa šakom od zviri.
4: Ne otvaraj vrata, vas.
0: Bođi, hvala. Sad nam i cijene mogu biti neprijatelji.
3: Jesi vidio koga?
4: A nisam.
3: Jesi siguran?
4: A siguran sam koliko mogu biti. Znaš i sam da se jedva prst pred nosom vidi.
1: Možda netko treba pomoć. Ne možemo ga samo tako ostaviti vani.
4: A tko bi preživio ovu mečom? Odličan čovjek, ne?
1: Da, tata, ali da nas baba Nega nije pustila unutra i mi bi ostali vani da se smrznemo.
3: Šta nas baba nije upozorila na nove gosta koje već vidjela budućnost?
4: Tišina! Dajte da čujemo.
1: Ma, otvorite ta vrata!
4: Maro, taj netko može biti jedan od njih. Ne možemo riskirati.
1: A što je onda sa mnom?
4: Šuti, to je drugo.
0: Kako misliš s tobom, djete?
3: Baba! Nije vrijeme za priču.
0: Na što si mislila kad si to rekla?
4: Pa nisi vječan.
1: Što ako se ja pretvorim?
4: Ne pričaj gluposti, ti nisi zaražen.
0: Maro, šta to sad govoriš? Šta si krenula pričati?
4: Maro, dosta reka sam.
1: Mamo je ugrizlo kad me nosila. Sigurno sam jedna od njih, zbog toga se kasnije i ubila. Nije mogla živjeti s tim.
4: Maro!
1: Nije mogla podnijeti iščekivanje. Znala je da će opet doći vrijeme, jer vrijeme uvijek dođe, zar se ne kaže tako. Da imala snage i mene...
4: Ako ne začepiš, ja ću te...
3: Smiri se, Mara, sve je u redu.
4: Ti se ne miješaj.
0: Vrijeme uvijek dođe.
3: Tišina! Tiho svi! Da vas nisam čuo. To je vjetar komad krova otkinu. Ništa više. Čuj. To je zvuk udaranja drveta o drvo.
4: Da, mislim da si pravo.
0: A šta ste vi to mislili s malom u senju? Poslat je na brod, pa šta bude biće?
4: Laslo, smiri se! Dosta je bilo. Sad više ništa ne možemo napraviti, samo čekati.
1: Tata?
4: Maro, ne slušaj.
1: Šta bi bilo da smo stigli do Sinja?
4: Ništa ne bi bilo. Pa i kakve veze ima sad? Tu smo i zajedno smo. Na sigurnom si. Dođi, ajde.
0: Jel se do sada što dogodilo s malom? I kakvi znakovi da će ona... Jeste joj provjerili zjenice? Je ili nije? Kako stvari sada stoje, možete mi iskreno reći.
1: Nije se još ništa dogodilo.
0: Nije, kažeš?
3: Nije.
0: Onda se nemoj bojati, djete. Nije prešlo na tebe.
1: Ne možemo to znat, ne možemo. Evo, ovo je... Prvi put od kad sam...
0: Od kad si šta? Od kad si žena, jel tako? Pa ti nisi više dijete.
4: Dosta, kakve to veze ima?
0: Pa kakve neće imat veze? Hvala Bogu, pa su barem djeca pošteđena od muke i prokletstva. Tako je valjda jedino pošteno, ali...
3: Vrijeme uvijek dođe.
4: Jel čujete?
1: Šta?
4: Prestalo je.
1: Šta je prestalo?
4: Više se ništa ne čuje.
3: Vjetar je napokon iščupao onaj dio krova koji udara vrata.
1: Ali neko mrtav leži pred vratima. Možda smo nekog ubili jer niste htjeli otvoriti vrata.
3: Ako je tako, dobro smo napravili. Šta je? Šta ti govori vatra? Hoće nas neko zaklati na spavanje ili ćemo dočekati jutro?
4: Laslo.
3: Ne sviđa mi se ova tišina.
0: Maro, dođi ovdje. Dobro da si došla vamo. Dođi meni. Ajde, sve će biti u redu. Vidi njih dvojica. Vidi pa reci da nisu smiješni. Dva odrasla muškarca, pa čega se oni tako prepali? Malo mećabe. I vjetra koji čupa krov, pa šta sad? Ništa šta nisu do sad vidjeli, jel tako?
1: Da, da smo stigli do Senja, onda bi...
0: Ma daleko je Senj. Sve će biti u redu. Dođi. Ajde, skuhat ću ti još čaja.
1: A što? Što ako se ja...
0: Kako je ono Laslo rekao? Svaka minuta iščekivanje ili tako nešto. Ajde, nećemo tako. Ako se treba dogoditi, dogodit će se. Tako je zapisano u vatri ili gdje već. I mi u vezi toga ne možemo ništa. Onda može još malo čaja.
1: Bože, hvala.
0: E, sad ću ja vratit se s novim čajem. Slatkim i vrućim. Baš kako treba biti.